0: shikohonik chapochih rihunalik aslemal riat sikinwi eche shakhik ibariatih shidih chigiwach sibalakhwinaq riin kintacha wech chuwach ri dios riare eche kuya riqak aslemal nimlaq konohel eche wach ri kristo jesus chipataquq ihil ri poncio pilato shukut rihun utslakh kutbal chakolo bari pishap chipasukil ebari chakhchohil chikatena Pariu qalajisanik riqahawshel Jesus Cristo. Hun qalajisanik che shaskukut wiri pataqriq ih che chikom kanaq ri uslakhrech. Eri shakhun chi ahawinel. Ri ahawinel kechri e ahawinel. Eri ahawshel kechri e ahawshel. Ri shuyare che kohun alikalaj uk aslemal. Riare che kopahun saqil hawi man loqtak kuya kbewi hun. Che mankot hun winak rilom. Shokuhe, makkuintak kirilo chechriare riqihil. Richuqab alil, chubeqih chubesak, amen. Chikechriyek inumab, rechwe uwachulewri, chabih ba chikech, chiman kikibantak katbaltsih pakiwi rienikakchik, chipari kibantakik ulokri eare. Man kikikubata kikush rechriketak inumal, chikikharubik. Shaneare chikikuba kikush chrihri dios. Riare, Che sibalak kuyach kech ronohel hasuwach. Arech tzakatu kohik kakabano. Chikibana bari utzil. Che qinomar baruk ri utztak kichak. Chikiya bari hastak ruk hun utzalak kanima. Chiketemah ba uhachik uwach ri hastak kech. Eruk waweri kikichak nari hun utzalak kiyak bal. Eruk nakuri kekowinari kikilok ri hunalikalak kasleman. Ayun. Timoteo, kasbacha kolori u kolibal ritzir, chakilaba awi chrechri shakzir, cheman rechteri kohonik. Shokuhe, chakila awi chrechri kulelan tzir kuban riman tzirtak nohinik. Ekone egohun winak, che shikiyakan riki kohonik, rumal rech che are sheberuk weri. Chukuhi bari usipanik ri dios iwuk. Ryukab gush tzibash chrechri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rechri Cristo, rumal ri urayibal ri Dios, arechrin kinyau pishek ri chinik, rech kaslemal pari Cristo Jesús. Chrechri Timoteo, ri lokalaj walkwal. Chechare ri usipanik ri Dios. Ri logok ebal ukush, ri utzil rumal ri Dios, tatshel, El rumal ri Cristo Jesús kahaushel. Kin maltioshik chrechri Dios cheriin in rachchak. Hachari enunan nutat. Aretak chi chipak ih echichakab. Ruk hun sukalak chumabal. Kat natak chwech pari nuchawem ruk ri Dios. Aretak chi natak chwech ri uwaltak awach sibalak kin wakka tingwil chi humul. Arech kin noh chrech sibalak kikotema. Riin King mayo chechri unatisashik riakohonik, kolik cheman sachinakt pari ube, rikohonik, chenabesh haki paranima riawatit lois, e pari ranima rianan eunise, e shokuhe kinchumar che shokuhe shaki pari awanima riat. Rumal kuwaweri, ri inkinta chawech, chakohoba achukab, chupamri usipanik ri ushlabal, che shukohri dios pari awanima riat. Aretakchi shokisash riqabah pawi. Rumal rech, cheri dios man shuyat chqech hun ushlabal rech shibrikil. Shane shuyat chqech hun ushlabal rech chukab. Rech logok ebal kush, rech kowinim. Matkish ba rumal riutzih riqahoshel. Chekeya na ubishik. Ong matkish ba chwech riin che intzapital pache rumal are. Shane chatkol baguk parikesh rech toqebisbal uwach riutzlaqtzih. Rukriuk apri Dios. Che shuhuk olo, e shuhu sikir, rumal juntiosh lakzir. Manchata rumal kachak riuk. Shane rumal riu chomobal, riare, e rumal riu sipanik. Che shuyach kech pari Cristo Jesús, aretakchi mahak owe uachuleuri. Ewe sipanik ri, kamik shukut rip pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesús. Riare, che shuk iszik puwiri kamikal, Eche shubano, arech kchublin rihunalikalak aslemal rumal ri utsalak tzih. Riin, שינו כיסשק, אין חונחצ'ק צ'ש ואוץ לך ציחרי, חכסי נחתכון ציח, אין אפוסטול, אין נמלך אכתיך צ'רץ', רומל כאו ערי, ראין ותמוד שחיק וק אשרי, כתקורי, ראין מנגיג אישת רומל ורי, רומל רץ' שראין כס ותם, חצ'ין רישין כוחון צ'רץ', אראין צ'יעוץ ורי וקין צ'ומח, שריירי, כקווין רי, הוק אול רינוק אוליבל, צ'יקה פריחון חיך נרי, כס עוץ רליק צ'בנה בה, ריוסוק איל תקרינו ציח, פווירי חגחונק אה פווירי לא קוקבל וקוש רי חסוס קריסטו, שרישתו. עוץ קוליק צ'בנה בה, ריק אוליבל יאום צ'קץ', רוק ריו צ'וקב ריטיוש לחוש לבשל, ששס חגל וי, חוק ריאוך. ריאת הוותם צ'ק, שריווינק איח אסיה, הונוכל שינגיב עצ'יח, אצ' כישול רי, אה ערי רי, קורי פיכלו, רי ארמוכנס. ריח אושל, צ'פש בה ריו קוש צ'קץ' רי ארצ'לל ריו נסיפורו. רומל רצ' צ'רי ערי, סיבלך שויינו צ'וקב, אמן שקיש תצ'י צ'רי חטק צ'יץ' צ'אינו חטאים פצ'י. קטקורי, ערי תקצ'י שפה פרי רומא, רי ערי, שינו צוקוקך, אצ'י שינו רקווי. ריח אושל, צ'ויה בה רילוק אבל הוא קוש צ'רי צ'רי, צ'וואץ' ריח אושל פרי חונק איכרי. קטקורי, רינו פתנשק שובן רי ערי, צ'וויץ' פרי אפס. ריאת עוץ צ'ינה, לתמשיק ווארי, צ'ונוואץ' ריאין. סגונדה דה תימותאו, קפיטולו דוס. קטקורי, ריאת עטוול קוואל. ריאת, שאת כל בפה ריאו צ'וקאב ריאו סיפניק רי קריסטו חסוס. ריציח ששאווה תמח, שאס שומל וויץ' ריאין, את שקיווץ' סיבלך ווינק, שאייה בה צ'קץ' איכון איה צ'יחאב, שקסקקו ווינק שאוקוטיק צ'קץ' איניק אחצ'יק. ריאת, צ'צ'יחה בה ריקש חרי חס שונוכל גווינק, שרחצ'וך ריקריסטו חסוס. הון שערי וצ'ק ריצ'וך, מנקות חסטקו וצ'צ'יק, כוצ'ומח פר יוק אסלמן וכסיך, ערי קרח עוץ קיליטח, רומל רי שסיקין רצ'. שוכוחי, חרי ריגווינק צ'ק צ'קון פר יסטדיו. ריארי, צ'קנק שווי ועוץ, וצ'וכי שיק שובנו, חיחס קוביך תקרי ופישב ריסטדיו. רחאו שקרי, צ'ריוואץ' ריטיקון קייקק, ערי נבי קייאצ'ץ' ריחונך צ'ק, שסיבלך שקונק. צ'צ'ופובה ריחסטק, צ'ריאין כוח קימביך. קטקורי, ריחאו של, קובנרי, ערי צ'ריאת קצ'וב רונוכל גורי. קסצ'נתך צ'וויץ' צ'רי חיסוס קריסטו, שקסטך צ'קישול ריאקה מנעקיב. ריארי, צ'ריחל רי דוד, חיחס קוביך ריאוץ לך נוציך. פריוטו קופ, ריאין אינקו פריק אש, צ'יחצ'ה אינכון אכבנל קש, אינקו פצ'ה רוק תקצ'יץ', קטקות, ריוציך רידיוס מחתאים תרוק צ'יץ', רצ'חון רוק קופצ'ה, רומל קוואוורי, ריאין קינקי רונוכל קש, רצ'טו קופ בסיבל קיוואץ' קונוכל ריאסיקים, הרצ' שוכוכי קורי קילותכם פרי קריסטו חסוס, רוק ריחונה לקלח איכיל. חסיך נקות, וציך ריא, וריאוך שוך גם רוק ריארי, שוכוכי קורי רק אסלמן רוק ריארי, ורוק חצ'וקאב, כוחקנח כאן רוק ריארי, שוכוכי, וכחאווינל רי רוק ריארי, וריאוך, כחפקציך ריארי, שוכוכי, כוחופקציך נרי ריארי, וריאוך, כובנקב ריקציך, ריארי, מנקובנקב ריוציך, רומל רצ' שמנקובקציך תרי ריוציך. צ'ביך בחומול שקרונוכל ורי, אצ'ביך בתשובת שרי דיוס, ששס מגוחי ווי ריצ'וך רוק תקריציך, ששוויק קווין שכיסת שקרי כתוויק. צ'בנה בה, רונוכל, ערי צ'ריאת קסעת עוץ תשובת שרי דיוס, אצ'ריאת מנקות חון חסוואץ' שקרסה הקשבל, שני קסעת חון עוץ רחצ'ה קריציך, שסקלח ציך. ריציך שמנקות אוצ'ולח רוק ריק הכוחוניק, צ'פקציך וביק. ריאה הרי, שקיביך ותקציך רי, כברי פרי מנק אסלמל תרוק רידיוס. קטקורי, ריקיציך, קובנק אשרי אחרי חס חון תביל רצ' ריקצומל. ריאה מנאו, אירי פילטו, איכון הקוט שקצ' ואה הרי רי. ריאה הרי, נחשבוי צ'רצ' ריק סקלחציך. הרי תקצ'י כיקי חיקיבה, צ'ריק אסטחיבל, chibantajinakchik. Shahekuri, shikibanuk es shrechri kikohonik, ejejunta kuinak. Katekut, ri utzlahut ikbalil, cheshukohri Dios, shaskowi rinimalahuchukab, eshasti ritalek, ruktakwetzihri, riahavshel, retam kiwachri euinak, echupakchikba ubek, ritzel riwinak, chekubihri ubiria havshel. Pahunimalaha, mashuitek ok anpuktak kolbalri, onsakpuktak kolbal. Shane shokuhe, kohunri, che kolbal, onshokol kolbal. Konik ahri, kokisas chech hastak chenimalaktak ubantakik, ik ochinik ahri, che kokisas chech ritzakibal katzilal. Henak uri, wehunwinak makothun makah kubano, cherishimbih in, riare hun utslak lakri. Tiosh lak lakri, e utsalak lakri chuwach riyakaw. Ishas utskwiri chrech ronuhel chak chuwach riyakaw. Chatani mahok chuwach riyakhetak urayibal riyak oholil. Chatsukuh ba risuk il, rikohonik, rilokok ebal kush, rihamaril. Chipahunamam kuk gonohel richiruk hun sakalak kanima kikibih riubir riyakaw shel. Chapakchi hubik richuk eriman utslak chomabaltak. Riat awetam cheweri chikak amu bi parich uhil. Katekuri, rahaushik cheri upatanihel riahaushel, chimankuch uhartak. Chane rahaushik cheri are, keuk ulah konoher riwinak. Kuk utritzir, e kukoch rikesh. Rahaushik cheruk, chuchuhil kyahanch kechri eukulel. Rahaushik kuchomah, cheweneri dios kuyana chikecharech, kikikesh kip. Egonek ketamach nari isaklachzir. Egonek itzalich pachun utzlach nohibal. Wenenach kekohiwi, chech riukat rik ashtok. Che eutzabim ri eare, pache. Eche each patanichel chech ri urayibal. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Riat, kas utz retamashik chepanapa, cheparik isbal takhir. Ona si balak kesk petik. Riwinak, eshu ire, kberi riro o ebal kikush shri ribok. Kikibih ni malak taktsihri, nimlak ri kikibono. Si balak itselri kikibih pakiwi riwinak. Mankiniman tari, chikechi ekinan kitat. Mankikimaltioshir tari, riutil. Kibonari ri itsel chrechri dios. Mankot kanimari, mankot loko ebal kikushri. Kikibihre si balahitzel, mankot hunutzil ri pari kikaslemal, mankikibantari ri utzil. Ri eare, ekulel ri chrech ri utzil. Ekohol tak tzih. Kikihikiba tzih che man tzih tak. Emoi rumal ri shuik animal ri kikilo. Erachil ri ri itzel kaslemal. Eman erachil tari ri dios. Ri eare, hekilik ri che eguinak kikohonik. Kategori, Kikibakchih riuchukabri kakohonik. Riat, chakila awib, chekatbe kuk ri eare. Ri eare ri, ekori chikishol rinikah, chekokcho takha. Ekechublin ri chikiwach riman e ustak ishokibtak, chekosi balak kimak. Kosi balak hitzel tak kiraibal, ekatekori, ronohel kik, kikitihok kip, echimak ekowint chrech, retamashik risaklaksih. Rehas rihangnes erihambres, chechech ohin ruk rimoises. Shokuhe hewa kigiban ri eareri, kech ohin ruk risaklachzir. Yachihab chek o itzel tak kichomabal. Chimang e ustabari kikohonik. Katekuri, mangnachtari kibewi. Rumalre cheri kimoshil, kalhisashikri, chikiwuch nimlah konohel. Hachash kalhisashikri kimoshil riekep kanokri. Riat, Chishinatar nebeh parinutzih, parinuk aslemal, parinuk omobal, parinuk ohonik, parinuk ochonik, pari uluk ebal nuk ush, parinuk ukab, pari ino katalik, pari kash shpepanuwi pari Antioquia, pari Iconium, e pari Listra. Riin si balak kesh shpepanuwi, katekuri riahaushel, shas shutonuwach chuwach ronohel. Herinak uririkik aslemal konoherrik ekohon chrech ri Cristo, chiparik aslemal rukri Dios. Ri eare, Shaskikirik wiri rikesh. Katekuri riyak makib eriwinak che ek oruk riman utzikhtah. Chiparonuhel ik kebenari paritzel. Ruk chekikiya riman tsakrak sikhtah chikechri enik achik eshokuhe chibil akan kib. Katekuri riat chakolobari tsikhche shawetamah echirikas shatkohon chrech. Riat awetame hachin takri ea wachtir chrech wari. Katekuri, chiare takchi atak alna, riat shawetamah ritios lak tzib. Waweri, kounik kuya ri anohibal. Chikuya rikolotahem chawech, chirumal riakohonik chrech ri Cristo Jesus. Ronohel tzib, rukri rushlabal ri Dios petinakui, ek oupatan chrech ri tihoch ib. Utche utsalahisa shek uwach tzig. Arech kukut rikolombe, arech ktihosh ukutik ri sukil. Rukweri, ri utsa chiche rech ri Dios, chi usuk pam ripre chupanik ronohel utschak. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Ni malachin comir chawech, chas chuach ri Dios, e chuach ri Cristo Jesús, riare, chikubanari, rikatochzik pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek aminakip, pariubi ri upetbal, eri rakawibal. Chayaba ubishik ritzig shas amakel. Chakutuba hachikiri hostak tzig. Chatyahanba chrechrima utztag. Chayaba hunzig rech chukab ruk kochonik e chakuturi tzig. Chikpenari nikah takkig hawihe riwinak mankikichigtari ritzig. Esha rumal rihetak kiraibalri kukohi chikishikine ek ikahtigri kyokik. Kikita sa panri ri kishikin, arechman kikita tari saklak sih, e are kikitat behri ri tzih cheman ustah. Katekuri riat, ruk sibalah anohibal, chabana ba ronohel, chachiha ba rikash, chayaba ubishik ri utzlak sih, utz ubanik chabana riachak. Katekuri riin, chikinu kisashwa heri, inhunta bal tokop. Eriweli kubik chi shobanek. Riin utzla huch ohishik shimbano. Chipari uk isbalil. Riin shink isa rinube. Riin chi shink olwi rinukohonik. Shas kami kubik ri. Sukumashik chwech riwi ibal nuholom. Share ri sukil. Huntok bal chwech che kuyanari ria haushel chwech parihunk ihri. Riare che suklah katbal tzih. Eman shuitari chwech riin kuyao. Chane shokuhe kuyana chikech konohel ri eare, cheruk ronohel ulokok ebal kikush, shikiyekna, cheriare, chaskuk alahisa hui ripri. Chako wihba ulok ri apetikuk. Rumal rech cheri demas, shinu wono bakanok. Rumal ri lokok ebal ukush chrechwe uwa chulewri. Riare shbepa Tesalónica, ri Crescente shbepa Galacia, ri Tito shbepa Dalmacia. Rishuik awuk areri Lucas, chakama ulok ri Marcos awuk, rumal cheriare utsri chwech parinuchak. Riin, shintak biri tikiko pari Efeso. Aretak chikat betik, chakama ulok ri hun watziak, cheriin shinyakan pari Troada, pari rachoch ri Carpo. Shokuhe, chakama ulok ri hetak nuwuk, riare sibalak kuak, chikakam ulok, Areri hetak nutzibanik ruk nukab. Ri Alejandro, riare che achchigil puak, ubonam siblak ditzel chwech. Ri ahaushel kuyana utok balirri chrech gerijas ri uchak. Chukuhe riat, chawila awib chuwach ri are. Rumalre che riare, shukhal hun nimalak kulel chrech ni nutzig. Parinabe mul che shinkuhi chuwach hun katbal tzig, mankot hun winak shintowek. Konohel ba shinkiya kanok. Kuahne, magoti tzel uk ashel chkech rumalweri. Katekuri, shiareri akawshel shinutoo. Shuya sibalak nujukab. Arech shasri in kinya ubishik ritzig, ekikitat behri winak shemang ea judiostag. Katekuri, shinkoltahik chuachri upuchirikog. Ri akawshel, kutuna chuachri, chuach ronohel itzel. Ekinuk olri, aretak chi, Kinukol, chrech ri rahawibal chikah. שש בר יערי רינים לך איכיל, צ'ובק איך צ'ובסק, אמן. צ'יהון רוציל כיוואצ'רי פריסקה, אריאקילה, שוכוחי צ'קצ'רי רצ'לשקרי אונסיפורו. ריארסטו שכנחקם פרי קורינטו, ריטרופימו יוואב, שינייקם פרי מילטו. צ'יצ'נים צ'ט פטולוק, ארי תקצ'י בחק פרי קלח. ריאובולו, ריפודנטה, רילינו, ריקלאודיה אקונוחר ריאצ'לשיק, קיקיאפן חון רוצילה וואץ', ריאחאושל קוקוחי ברוק ריאווש לבל, ריאוסיפניק רידיוס, קוקוחי בה איווק ריאיש. ריאווש ציבה שרש ריטיטו, טיטו קפיטולו אונו. ריפבלו, ופתנינל רידיוס אפוסטול רצ' ריקריסטו חסוס, ארץ ריאין, כן כמו בירי אסיק תליק רומל רידיוס, פריקוחוניק, אצ'או צ'ובק, ריסק לחציך ששסחרי איכס ריק אסלמניק פרידיוס. רוק ריחון ויבל צ'ריך ריחון עליק עלך כסלמל, רישויהו בשיק רידיוס, ריארי צ'מנקות ציך תל קוביך. אשו ביך שספקי חונה בולוק. קטקורי ריארי, ארי תקצ'י עוץ שרילו, שוקות ריוציך צ'וומל ריאין, חריך הצ'רי ותחניק רידיוס ריק הקולונל. שרש ריטיטו, ריק הסיך ולכוול פריקומון הכוחוניק. שרש ריארי, ריוסיפניק, הרינים לך רוצילל רידיוס תצ'ל, ושוכוחי רירוצילל ריחסוס קריסטו ריק הקולונל. וריאין, שתניקם פריקרטה, שאל רומן ריק, ארץ ריאת כק איסו וקושק ריקומון תיוש. הארץ כי הכוח פרנוחל תינימית, איכו חונטק אריחב, חריחס שימביך צ'וויץ'. צ'כיכון על ריאה הרי, רחושיק ששס אהוץ פרנוחל. רצ'חיל שחון צ'י אישוק. ככוחוניק ריאר על כואל, אמנקות חוני צל כרקיתך פריקיק אסלמל. שכוחי רחושיק צ'אני מנהל. רומל רצ' שריחיוק, ריארי שאכפתנינל צ'רש רידיוס. רחושיק צ'ריארי אוץ פרנוחל. ריארי מנים לך תחקובנו, מנקפט רויוואל, מנקוטיחך תרי עמחה, מנחצ'וך תח, מנקוט פק איצל וצ'קושי קובנו. שני עוץ כי כולה שקרי ונח קובנו, צ'י עוץ כי כולה שקרי ונח קובנו, עוץ ג'ומה שקרי חסטק קובנו, סוק לך ונח, צ'י גיצ'או רוק רידיוס, צ'י אחאו צ'רצ' אקן ריב ריארי, ויהום וואץ' רוק ריסק לך ציח, חצ'רי עוצלח קוטוניק, ארץ קוווניק קויארי ג'וקאב רוק רי עוצלח ציח. ארץ קוסאצ' קיוואץ' אקוצליך ריקי ציח, ריקי קוללח רי עוציח. רומל רצ' שאיקו איקי אייצל תק ושלבל, שמנקנימנטח, שקיקיהו בשיק רימה עוצתח. אבנל תק ציח, ארי ארי רי, שערי אינבה איקו צ'יקישול ריפוסים וויקי קוויל. ריאה הרי רי, רחושיק צפיש קיצ'י, ווינק רי, כי גיוון קש קש קונוחל ריאניק אך, אך הוא פחה ווינק. הרי תקצ'י כי גיקות רימן עוצתך, רומל שיערק כך ווואץ' ריפוק. הון צ'יקישול רי, איירי, אך אשל רוציך רידיוס, שוביך. רי איח קרטה, צ'יימאל אבנל תקציך, אייצל תקווח, סקאורי ללח כיפם. וואווי ציך רי, שקסיחוי, רומל קווה, סיבלך שהיחה בה ריאה הרי. ארץ עוץ וקוליק שכיבנה בה ריח הכוחוניק. אם הקילה פונוק ריחוס תקציך כשריאה החודיוס. שכוחי ריחי תקקי בישב ריווינק, שצ'יקי כיתס הפונקיב שריסק לחציך. רונוחל חסו וואץ', סוק רי צ'יקי וואץ' ריאה סוק תקווינק. קטק קורי, צ'יקי וואץ' ריאה מהסוק ווינק תח, מנקות חון חסו וואץ' ריאה. שסוק צ'יקי וואץ', שוכוחי נקורי, מנסוק תרי ביקוש לבל ארי קיצ'ום הבל. כקיביך שקטם וואץ' רידיוס, קטקות פריקיק אסלמל, כקיבקצ'יך וואץ' ריארי, סיבלך אייצל הלך תקווינק, מנג איני מנהל תח, מנקות חונחס וואץ' שאוץ כקווין צ'ץ' ובניק. טיטו קפיטולו דוס ריאת אריצ'ה קוטובה ריאו סוג, אריחס עוציך, ריאריחב, מקיטיך בריאמחה. chikik aslemah bajun utzlak aslemal. Utsucho mashik chikibanaba runohel hasuwach. Kaschukuhiba, kichuka parikikohonik. Pari loko ebal kikush, eparikochonik. Shokuhe, rierich ishokip. Chikuhiba hun utzlak kik aslemal. Herihas ri takal chikiri etioshlak takishokip. Makikabahba tsir chikiri winak. Makitihba sibalah amaha. Chikikutuba rikas utztak pishab. Rukwa weri. Kikutna kuri chikiwachri alitomab. Riulokeshikri kachahilal. Eri ekalkual. Rishokip chikikolokip. Chikowinche chuk ilikri kirayih. Utsubani kikiban rikichak paha. Ekmel takwinak. Enimanel chikechri ekachahil. Arechmankot ritzel tzih kibish puwiri utzihri dios. Shokuhe. Chataba chikechri alabom, arech utskiki banchrechri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal, chiatjunk amab al tzig, rechri utslak aslemal. Atsuk cheriak tzig, eatsuk cheriak aslemal, utslak riatzig. Mankot kcha chech, arech rikulel mankokuintak, kohun kubih pakawiri uch, eshakhri sibalak kik ishre. Ri eak patanihelab, Chiniman paran ronohel chrechri kahau. Arekas chitsukuhba ubanikri uts chikiwachri eare. Makibihba hun kesh tzih chkechri eare. Makiban hun itzel hasuwach chikiwachri eare. Mankik eshbari kitzih chikiwach. Rukwa weri, shaskikiyari paronohel riukihil riutzihri dios. Riare cheka kolonel. Rumal rech cheshkut tahik. Riusipanik ri Dios. Cheuk i balil, rigolotahem chkech konohel riwinak. Kukut chakawash. Arich riuh, kakayakan rik aslemal cheman kukohontah. Shokuhe, kakayakan ri urai balwe uwachuleuri. Arich riuh, kukkanakan pari suk aslemal chipawe uchanimri. Pari katbal tzih e pari kohonik. Egeri, riuh, Kkayeh ri utzlah upet bal ri uqihil ri nimlah ka Dios e nimalah ka kolonel chiare ri Cristo Jesús. Chexuyah ri patoqobisabal ka wach ri uj. Arech kujoloq ri uj chwach ronohel makah. E kusukumah hun siwanti nimit che e are uwinak ri are e che e achishom chrechubanek ri utztaqchak. Gerir hakawshik che ri at kak utritzih. Chayaba ri chukab. Echat yahan ba ruk utzlah awekhelen. Magkuhi ba hun gwinak che keretzelah awach.
1: Tito, capítulo 3. Chabnaba chikech konohel, arech knatak chikech, che rakawshik keniman chikech ri ektbal tzih, e chikech ri enim gwinak. Utzwe enimanel, e chiyaninak ba chikibana ri utzil paronohel. Makibih ba ri itzel taktzih chrech hun chik gwinak. Michohin ba, ut ba chikilar yenik achik, e ekmel ba, chikibnakuk konohel winak. Rumal rech, oher kanak, shokuheri uch, mankot kanohibal, mankot kakohbal, shuika dernebem rekarayibal, erikutari kabakil chkech, itzel kabantahik, tiitik kekanao, kiwal, ek kaban kiwal chbil takib, kate kuririk ih. Aretakche shukutri bri rutzilal ri dios ri ka kolonel. E aretakche shukutri lokok ebal ukush shasrumal lokok isabal kiwach ri winak. Riare, mangaret shiril ri chak. Ri sukilalak katbal tzih shkabano. Shane shui rumal ri lokok ebal ukush. Rumal ri ha shirech kak aslimal. E kak ushlabal. Paritios lak ushlabashel. Ri ushlabal ri sibalak shutoshek pakwiri uch. Shasrumal ri Jesus Cristo ri ka kolonel. Arech ri uj, aretak chi uj suk, chi rumal ri usipanik ri Cristo Jesus, kukuhi ri qeyebal, parijunalik alak aslemal. Qas tzihwa we tzih ri, ekuak che paweri, kukuhi ri achukab, ri at. Arech ri ke kohon chrech ri Dios, kakak kak alginik ri utzlak kichak. Waweri, utz, ekuban utzil chikech ri winak, ri utzukushik ri moshtak chomanik, Rijeta kutsukushik ri ihalil, ri chohinik, ri kulelanik tzih puwiri pishab, chayaba kanok, Rumalrech chiweri mang utstah e mangot hunutil kuyakanok. Rihungwinak chek opa hukat aritak chish yachtah humul esh yachtah ukamul chatasaba awip chrech. Riata wetam chewehungwinakri shashun itzel winakri echiah makunelri shasarewi riare kubunok at oktsih puwiriare aritak chi. Kintakubiria Artemas onritikiko awuk, shas chakowi hulok katpewuk pari Nikópolis, riin nuchoman, shikin kashi hela rikalah. Kas chawila ronohel ri rahawshik chikech pari kibinem, rikatbaltsik senas eriapolo, arechmankot hun has uwach kawaktak na chikech, rahawshik cheri ekawinak, kiketamahup anik ri utsil paronohel chak. Arech ke kowinik ke topnik, chuachri nimlahtak rakawshik kolik. Shahekuri, mang ehuntari chikishol riwinak, shemangkot kipetan. Riat, kikiyapang hun rutsila wach, konohelriek owuk. Chayapanok hun rutsil kiwach, konohelri kukhilok ah pari kakohonik. Chinimalak sipanik, chukuhitaba iwuk iwonohel. Riwuk shtsibas chrech ri Filemon. Ri Pablo, ritzabital pache rumal ri Cristo Jesús, eri Timoteo ri achalashik, chrech ri lokalah kachil Filemon. Riare chekachakun kuk, shokuhe chrech ri kanap apfia, chrech ri arkipo riare chekachil parichoh, shokuhe chrech ri komontios, chekikimulikki pari awachoch, chiwech ri ish. Rinimla husipanik eri rutsil ri Dios katatshel, ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo. Sibalah himaltioshik chrech ri Dios, chiamakel, aretak chikin choman pawi parinuch awem ruk ri Dios. Rumal rech, cheri in, nutomutsihol ri ulokok ebalag ush, eri akohonik, che ukubisamak ush, rechtaba ri ahaushel Jesus. Shukuhe rechtaba utokobisashe kiwach konohel ri etiosh lagtakwinak. Utswe kohonik ri, kuyawa chawech ri ushlabal, eri tzakatalak sakil, arechka chobo ronohel ri utzil, kokuk ri uch. Ri katkowin che upanik rumal ri tokobisbal uwach ri Kristo. Ri in, sibalak kinkikotek. Ek ori nuchukap rumal rech cheshinta utzihol ri lokok ebalag ush. Bim chwech wachalal, che akubam kikush ri etiosh lagtakwinak. Rumal kuhuaweri, punetak, rumal ri Cristo Jesus, sakwuk ri in ritzig, eri rakawshik chelok, kintakubishik chawech, ronohel ri takal chawih kabano. Ri in, arekwak kintapang chawech, pariubi ri lokok ebalag ush, hunghasu wach. Ri hun chek inweri chawech, areri Pablo, ri are, che ri ekwinak chek, ikamikri tzapital pache sharumal ri Cristo Jesus. Rikinta chawech are puwiri gualkual riare che shingualkualaj shasruktak chich che inuhatim pache are rionesimo che ojer kanak riare mankot upatan chawech katekut kamikri nimalaj upatan chawech hacha nimalaj upatan chwech ri in kamikri ri in kintzalejizaj kintakubi riare chawech, riare chesaswanima wiriare, shingwag chirare kanak kanguk, arech kinumpatanig, aritakchi inhatilik patakwe chichri, rumal ri utzalaktsig. Kategori, riin, manshuaktak shinta weri chawech, arech ri utzil kabano, manshat katok ischrech, shanare utzri, chesaspa ri awanimak pewi, rionesimo, wene shesashawuk pakke oship ir. Arech riat chipahunalik, kakulah chinahumul. Eriare, manghung ahpataninel tahkaban chrech. Shaneare nimna chuwach hun ahpataninel. Shanehun lokalah achalashik. We wachalal chunuwach riin. Are sibalah nim chinahwa chawach riat. E manshuitak chowe uwach ulewri. Shane shokuhe pari ahaushel. Katekuri. Weriat nim e utskina wilwiri in, chakulah bariare hacha inriare. We shupan kash chawash, onwenek o ukasawuk, chakohoba weri chuihri in. Ri in in Pablo, kint ibahruk nukab weri, inri kintohona weri chawech. Ri in, mankinchata ri agas at guk ri in. Rumal neche chi atwi ri at kasah guk ri in. Hena kut wachalal. Kingwi ech chawech ri atwe hunt opri.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Bari guanimachi.

0: שצח פרי ולו אמן ככמתך, ככנח כאן ראו תוקל, כתקות וככמיק, כויסי בלך וואצ'רי, ריחון שכולו אוכח ראו כאסלמל, כוצקרי, ריחון שקרצלך וואצ'רי וכאסלמל, פאווי וואצ'ו לאורי, כוכל נרי, צ'רץ ריחון הליק כאסלמל, וכוחון כינו פתניך, צ'ינו תרנבך בה, כתגורי, חוויכן כוויריין, שכוחי צ'ילארי, כווירינו פתנינל, וכוחון כינו פתניך, רינותת נים קריל נאווירי הרי. וצ'נימרי, קש קורי ושלבל, יחס קורי כמביך, תצ'ל, צ'טוק בה צ'וואץ' וחון כחבלרי, כתגות, רומל נווירי צ'אינו פנינך פה וחון כחבלרי, תצ'ל, צ'יאמרי וכיחיל רעבי.
1: כתגורי, כפי אולוק חונצ'אבל צ'יפריקח אולוק.
2: ראין נויה אום ריאוק איכיל הרי, כתגורי כניה צ'ינה חומור ריאוק איכיל.
1: ריווינך צ'ייק או צ'ילה, איצ'י שקטה ורי, ככביך צ'חון ככולך ורי, איניקח צ'ק ככביך.
3: שצ'אבש רומל חון אנגל.
1: ריחסוס כוביך.
0: וחונצ'אבל רי, מנו מלטה ראין שפטיק, שני איומל ראיש. וכמקרי, הרי כבן כתוכציך שוואצ'ו לאו. כמקרי, ככיחנו בי איקים ראינים ובנתכיך שוואצ'ו לאו. קטגורי, הרי תקצי כינם אניסשנו בי ראין שוואצ'ו לאו, כאינקאמנו בי כנוכל ריבינה כבוק.
1: כוביך ורי, הרי שקויה ובשקל חס רקמיקל כוקמבך ריארי, ריבינך ככביך צ'רץ.
3: ראוך, קטן פרי פישאב צ'רי קריסטו קובן קולם צ'ובקיך צ'ובסק. חס קוצ'ה צ'רי עד קביך, צ'רי חוושיק כך אניסש ריו כחול ריאצ'י? חצ'ין קורי ריו כחול ריאצ'י?
1: ריחסוס קוביך צ'קאצ'.
0: שק עטל צ'וקיך ריצ'ך קוצ'י שול. צ'שבין בערי תקצ'י קונה ריצ'ך איווק. הרץ' מן כישו צ'אב תארי איכו מל. ריחון צ'קבין פרי איכום, מן רטעמתך הוויחק בווי. הרתקציק עונה ריצ'ך איווק, צ'שכוחון צ'רץ ריצ'ך הרץ' ראיש, ישרל כוואל ריצ'ך.
1: הייתך שביטח ורי, רכסוס קבק איקוקורי צ'קוואץ'. כנבא שובון רונוכל ותך כותבל צ'קוואץ' רי, מנקיקחון צ'רץ ריארי. הרץ' קציך כבנתך ריציך שוביך רי איסאייס, ריחשה לוציך רי דיוס.
4: החאושל, חצ'ינק כוחון צ'רץ ריחציך, אריו צ'וקאב וקאברי החאושל, חצ'ינש חלכיסש צ'וואץ'.
1: מנלוקתך ככחון צ'רץ רדיוס, רומלרץ ששוכוחי שוביך ראיסאייס.
4: ומוי ריסם ריקיבוקוץ', יוקוי ריסם ריקנימה. הרץ' מנקקה איתה רוק ריקיבוקוץ', הרץ' מנק קיצ'וב תרוק ריקנימה. הרץ' מנק כיסותיך תאולוך קיפ פריקיק אסלמל, ירץ' מנק אינקונך תריאין.
1: ריסאייס שוביך ורי, רומל רץ ששריל רוכיחיל, אשצ'אופ ווי ריארי. גנבא, מנרוק תנאי ורי, קסציך ששכוחי, צ'קשול ראינמק תק ווינק, איקי שכוחון צ'רץ ריארי. קטגות, קומל רי פריסאו, מנקקביך תך ארץ מנקקייק דולוק פריקול בל צ'אבל קומל ריארי. רומל רץ שרי איארי, ארי ככלוקוק איך, רי ככיחיל רי ונק צ'וואץ רי וככיחיל רי דיוס. רי חסוס קורא ככחוצ'י איכו ביך.
0: רי חונצ'ה ככוחון צ'וואץ רי אין, מן ככוחון תא צ'וואץ רי אין. שענה רי ככוחון צ'רץ רי חון, צ'ה אין תא כווינה כולוק. קטגורי, רי חונצ'ה כנריל רי אין, קריל רי חונצ'ה אין תא כווינה כולוק. אין, צ'ה אין צ'ח, אין פתנה כולוק פאווה וואצ'ו לב, ארץ רונוכל רי ככוחון צ'וואץ רי אין, מנקקנך תקן פריך אקומל, וכוחון שקוטה רינוציך, קטגורי מנקוק אסלמחתך, ראין מנקינג בנתק עתוכציך פווי ריארי, רומל רצ'ה ראין, מן אימפטינך תצ'י ובניק עתוכציך פווי, ווואצ'ולאו, שני אימפטינך צ'י ואוקוליק, ווואצ'ולאו. חצ'ין כנוקיח וביק ראין אמקוק אסלמחתך רינוציך, שסק אוצ'ירי ריקבנו עתוכציך פווי ריארי, ריציך צ'נויהו מוצ'וביק, הרי רי ריקבנו כתוכציך פווי ריארי פריק איסבל קיך. רומל רצ'ה ראין, מן אינצ'אווינך תפאווי צ'ווי ראין, שני הרי ריטת של צ'רי אינטקווינה כולוק, כתקן צ'ווי צ'רי רחאושיק, כמביך אקינג אוטו ראין. קטגורי, ri'in wet am chiri upishab ri are junalik kaslemal kasir de kintzihoj ri'in hachau bimri tatshel chwech jeri utzihoshik kiman ri'in.
1: Juan capítulo 13. Chushikan re nimqih rech ri qashbal are takchi ri Jesus ret am chik che shopan ri ukahbal chikelu bipa wachu lew ek qash chuwach ri utat. Are taqri are shu loqoq'eh ri ewinaq che ikopa wi ewochulew ke u loqoq'eh ri are chi pari uqisbalilna pari wa'im rech ri shq'eqal are taqchi ri k'axtok u ya'om chi pari ranima ri Judas Iscariote ri uqohol ri Simón ri chomanik chi kuqachna ri are are taqchi ri are retam chi ri tachel u ya'om ronohel pari uqab Eche pitnak ulok ruk ri Dios, eche katzlejo bi ruk ri Dios. Kualaj cheri waim, kuyakan ri retziak, kuhat ih hun sut che upam, kateguri, kuk eja pa hun chakbal, e kumahi hu chakik ri kakan ri tehoshela, kateguri kusuru hun sut che uhat im che upam, arechi kopan ruk ri Simón Pedro, ri are kubir chrech.
5: Ahaushel. چه ات کت چهوب لی واقن؟
1: ری Jesús کوبیر چریچ.
0: ری خاستار چه کیم بان این ری؟ ری ات من کت چوب تا او به آلوا کمیکری. کت چوب نا واچویر کمیر.
1: ری لو کوبیر چریچ.
5: خیی من گوتا وا کت چه وا وی واقن.
1: ری Jesús کوبیر چریچ.
0: وی من کین چه تاری آواقان؟ ری ات من گوتا اویچ بالوا وک ری این.
1: ری Simón Pedro کوبیر چریچ.
5: Ahaushel, manshuita bari wakan, shani shakuhe chachaha bari nukab irinu holom.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Ri hunche atininak, man rahaushik tachik ku chahri briare. Ronohel chik chachoh. Eri ish ish chachoh chik katekut ma iwanohel tach.
1: Rumal rech, chiri are kuchobo hachin rikachow nariare. Rumal kwa kubir.
0: من این ونو خیل تاری ایش ایش چخ چخ
1: آره تقچی ایش چخ تخ ری که قن رومال ری آره ای آره تقچی ایش کخ تخ چی ری ری تیاق ایک آچه خمول چو ری میشا کو بیخ چکیچ
0: لکی چو بار ایش من تخ رومال ری اینی وک ایش ری ایش اختیخ ای اخوشل کیش چا چویچ ای اوچ ری کی بیخ رومال ری چه قصیخ این خیری ری این شخه با وری این چه این اخوشل این اختیخ شنچ اخری وقان شکو خیری ایش رخو شیک چه کیچ اخری وقان چبیل ایویب رومال ریچ ری این شن یخون کامبال نوخ چی ویچ اریچ شکو خیری ایش خیری کی با نوخ خاص شمبان این چی ویچ قصیخ قصیخ کیم بیخ چی ویچ ری پتانینل مناری تانیم چو وچ ری رخو شکو خی ری تاقو مولوک مناری تانیم چو وچ ریش تاقو مولوک ری اره ری ایش روک چه ایویت ام چی ویری سی بلخ او چی ویچ ری ویکی بانو پاری ایکاس لیمال. ری این ما ایوانو خیل تخ کشیم بیخ. ری این ویت ام خچین تقریشی این چا او. کتک اوت قصیخ چه رخو شیک بانتخی کریس ای باتالیک. ری خون چه کتیخ وی نووا کووا الاخیساخ ری و کش رقان چویخ ری این. چی کامی کو بی کم ایخ ویری چی ویچ چو شه ناری تق چی ککولمتخ ناری خستق اریچ. اره تقچیک کل متخیک کش کخونیک چه این ری قصیخ قصیخ کم بیخ چی ویچ ری خون چه ککولاخ ری خون چه کنتاق نو بیری این ری کنوکولاخ کاتگوری ری خون چه کنوکولاخ ری این اره ککولاخ ری خون چه انتقوی نقو لق
1: اره تقچی ری Jesús شو بیخ وری شپکش پر روش لبال تکوری کو بیخ
0: قصیخ قصیخ کم بیخ چی ویچ خون چی شال ری ایش کین خچو ناری این
1: ری ته خوشلا کی کایخ کیپ چیک شول من کتام تا خچین ریک بیشیک خونچ کیچ ری ته خوشلا یول چو و چو کوش ری Jesús ری خونچ سی بلخ لوق چو وچ ری Jesús ری Simón Pedro کوبن خون قطبل چریچ ای کو بیخ چریچ
5: چتا او کوخ چریچ خچین ری تخین کو بیخ
1: ریاره کو خوی با کوک ریب چوری وو کوش ری Jesús کاتی کوری کو بیخ چریچ
2: اخوشیل خچین کوری ری خون ری
1: ری Jesús کو بیخ
0: اره ری خون چه کنیا ناری وا چریچ chekin rup na parik utum.
1: Kurup riwa parik utum. Katekuri kuyachrech ri Judas. Che ukuhol ri Simón Iscariote. Katekuri rukrich kapwa shiachrech.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: De Jesús cubierto.